podi del ya tela zog la nipo chok ten la la mar tulpe skuji juk ste in gan dang ya te tus la ten ni to yure na ja gar sku chap in gan ngun ni ten nga ta ngoto dang te chospe na nga ten sku jap ready za dara ju te duk yang rinpo chi chogi te chok se gong chi gi tal dik za ches dang ya ten zog la rinpo ches ngoto ten nga ta te chospe na nga za ches ba rinpo chi chogi ten tu je che ju spin ju te duk yang tetus rinpoche chori gyagartang podi denga tan delgun ma zang po yung gose tang matsat pe denga tan rinpoche khonang tang podi delgun kazug glus ya tena chokla rijung phogyur skaps podi gonpa khak tang gindun pa gun tang podjul chi ya tena ta so mit pe kyong phokan gun la rinpoche chori ma lo phampo tena skon chu ga jat pin juste duk yang tegun nyamso jat gose chola rinpoche chori shuks erge ba jat pin juya jat duk chi juna tena pot tang chose rijungbo potchik pe pya manpa tena jamning sti pya tena ibo ma chachan jing lo juste tena rinpoche chori te chospe na tena su जत पिन जुकनबो तने रामराम पद्माकर पे ठेंगवेना तने रिनपोचे दिया जते दु तेना चोला तने चिकटोंग गुबग्या गुपचुक कोग्निस कोनिना तने जगारतांग पोदी तने तान देल यार जगारतांग जनाग देलगुन मनमे संग तने जोख दिया छते दु यान स्कुजेप्स रेडी जगारतांग जनाग निसके पल्ला छोंदेलगुन मा छाना फंतु निसकाला खेपन छिनमु यों तुपचेसिनो जुरक जुस्ते दु यान रिनपोचे छोग्यान तने जगाला peps de sting net in the score la deni jagar juma din pochi chori tin nyandon jespa jikni pulin juste deni din pochi chori de sospena nga deni juspin sunga de de dok yang te tu sin tena sospena nga din pochi chori deni dilan pod la pepses kun deni podina nga juste kani na chen gun jal ches ta nyam po nyam po deni nga ta te gon pa gun na rijun pojuris kaps ka zuk nyam chak chen mojik jung te gun zekste deni nga ta lopam chen mo chut kan ta yang rin po che chog ge tin ga ta ze sur da discaps la ten er yanar jung e chog ne pod mi gun na chos za chog che si tin ga ta wang cha sal kan ta ten a chog la gon pa ten e jig dal la chut kan mun nyam chak chut kan mun la ye sur za che spe ka ten e rin po che chog ge ma chut za pin ju te do te sans mun la chig son gup ge gup chu kong mis chil zar ge pe che chuk su mi ja ga rin po che chog ko chur pi gon pa ten e ja la pep stok ten e te ru ten e gin dun pa gon e rin po che chog ga ma pepsu zabjas jua zat sunga zate duk yang te tus genar jume chorden udin zatukan skep gun gelbas karma pas kuten chubdun pa chenpo choga tene setting asoli dikrim bang tena tus la kelte rin poche chok tena tuses beka ma tuk stat pos ki od juste duk dordu ste juna i chiston gup ge gup chu kok ni si ogasil zabe na halam dun tak ni se din ta pot din na na chen gun pa gun jalkan skor gun ma demona nyampo dup testing ne tene chiston gup ge gup chu kok ni zabajet petses chubduni jaga tene rinpoche chok tangkoin tungik gyaltsa lasani rgyanagi gyaltsa beijing at pepsi zatok tetus tene kong amdoan pepsi si charji yotyakpa innang tegu chishol jutaduk gyantsel zatkoz jutaduk yang chikton gubgya gubchukong nis zabajet petses chubduni jaga tene kong yansker sokyul ulan bato la pepsi jutaduk tene chikton gubgya gubchukong nis lua podina nga teng sumpa pepkan skorgun tene idamchik erdiyatataduk tukjecheyo.